0: Yeah.
1: Papa, verse 2 no can for a year or the my.
2: Wow.
1: Or says that.
0: Onam na sam do be show biara. Them brand number one, enti ye modua na ye nkantam emfem to adiboni bi so
2: na se wo de twetwa ho na obi ehun se wo nyae
0: o tamfo eh wo nyae zo ampa enti na wano dendendi anti enti wo bodua no kura wo nsu
2: yeah
0: be wo bo wie pe ade kro no be ye nsohwa bi gina wabobo ano na ati se de urade ka se eh bonia bebutu opuna no ne wa chiri kwan na pe
2: Nini ya bema ki?
1: Baby cry, si case biba, captain. Man biya isi wako bo ni yiri.
2: Nye biya, awo inkoko. Inkoko mishi house.
0: Ayi.
2: Sana yiri ni yiri ni uko dwa.
0: Uko dwa. O wu pray kura.
1: Ewu.
0: Ano waka chino.
1: Ibi na papa wako.
0: Nefu. Na no, sabi.
2: Ayi bibi.
0: Ni eba ye ni yase kura yisi ni yase mpino. Ondi ya diya sana no ha. Na nyase mkituwa. Asante ya chum komesho.
2: Mbacho ane.
0: Komesho.
2: Ae. Ena kesi ni free. Ena. Ni hiriko jwa.
0: Na hiriko jwa. Na yonu nusu wafimu. Ekwa trek.
2: Ena ni yemu.
0: Ena asu wanji wabani nini ya kisho hawa bano.
2: Jealousy.
0: In fact, sebiyo. Sebiyo. O ye mbema diye.
2: Ye.
0: Ye diye yefu ofu, yefu nyefu. Bema ye bema. Mbacho sot ya.
2: Ano diye no kre.
0: Beto bribi ya nasa diye tingi na ni ya kofo bebi ya. O banu nusu wabia. Enti afi edu bibi anaye ose obanu anya
2: no bia
0: obanu so se on pesa
2: anti ni ho
0: na dwim po ni ho
2: ana papa na bodua se bema bia obekon na yire no hunu edua bon nya no bema bia o
1: ah papa
2: edua bon na nya no no no bema bia o de no ho
1: beka obekon na yire no hunu
2: ai He say your no say it say say word in say bema bia
0: how the one we anko ho nke ne o kan say we ko ya die bi say say o yes ade na nto yes ade na na ko bai o ba no so anya sa nto no akọ bai na no abe ye na ade
1: eh
0: le dia na nyan ani e enso e friend come enso ahura ahura ahura nyina na o makoma ko yi
2: Isa apaye ni musu
0: ni apaye ni adina yetu ya ni yewe ni adina Azana mbaka tu Jesus
2: Oh my God
0: Mbaka kwa mtewe ya mwamu nga nchiro Mbaka urana bubo ni kuru neni so
1: Mbaka
0: ya ya aswari Chana sumu nane mwantoro Chana sumu nane
2: Bo miname nisha mkwa mwomo Yeah,
0: ah, and what call Niasi Niasi Sinanya? Urano, so strong, papa.
2: I genuinely said, Wam, a pussy for the enemy. And yeah,
0: mamma, papa, my Pima Brant Yanoko
2: Pine. That's right.
0: Ne tuna fee. Mamma, I swear to her. Utien some bonnet dumping me. I
2: knew.
0: Ya kadi pari nyina abo mu bia menyane abrante no bia ni kwa otumi nyane
2: nyane no dabi wada okko
1: insano bono
2: asha makrosa na anu ye hu
1: na anu we hande se say
0: gana fo
1: ke mu hu hu hu na me mama ko
2: she
0: abrante ye funa
2: from
1: wa
0: bayi ni pe
1: papa na me do aye
0: na anu zo Area wa abaya ketu omne boys bi ko den wure mu a omne omkon mu wi omso omo chrom se de di tuo kwa kro no boni ade a omon ko bo kro no se na se muti e bi
1: eli eli
0: popo fuo du bi eh fuo du bi na akọ kume so
2: I come to Jesus
1: oh we know papa bi kan say I sense you proud
0: we ni ma win him
2: eh
0: eh e busia ni pa 70 no Echino.
2: Okay.
0: I yegusu. Na mza me bon kuma na na chimu za wasi.
2: Na no dear.
0: Anti 17 echino.
1: Mm.
0: Yegusu.
1: Mishamu.
0: Yegusu a. Mhm. Me sabe simu se enche kura.
2: Okay.
0: Ai, enche 70 fufuru nso. Ebe samba. We di bi wo mu dia.
1: Wow.
0: Be se mu refi number na.
2: Okay.
0: E bi am refi. Nebia urefi se nyame ye kese ye no. Enwom na na ye to kire uno. Ye se de nyame nam na sem so be che obi o ma kwadum abetumi dia ye.
1: Yes sir.
0: Etin na rehyem ta won to dun so, won to dun so ana kire se won fenti. Won menye wani tan. But what ye say?
2: Mu da ho.
0: Aha. Na ma wayira. and to do so, I'm from Yavishim, Kodo, one pie boom.
1: Yes, sir.
0: Mama, how many are you? Sana nyame aka mama enwum no ba ku bi nso emu nsa mate se enwum ye abet menkai mama bi se no so me ku ama wa enjo rofo uye wiya o si nyame ye kese nyame ye kese no wa de nyango pon se wa ma wa kwen nya na nso wa ba nitwa adwuma yi mu
1: amen
0: aha mama enwum no ni ana she bo bia Che wo kramagi
1: ana esini pide wasana pide wasana onye
0: wenye
1: bosha washe biara
0: bosha washe biara
1: wonje
0: sejna de onye sai fipi mo
1: nyame baby sa
0: nyame baby sa
1: ana ashe bobi ama jimpa
0: ashe bobi ama waje waje ses
1: se wa kuma de bodon afebo
0: bodon afebo
1: emetina hinwa murutron
0: nyame

0: Jesus. Edine mabone miyenso. Eye wadu munti. Na ye wo. Hoda. Jesus. Eye wadu munti. Na ye te. Obi be hwe mama me nko asua nwomo no abre kro no nso wo ha. Jesus meda wase. Mama kana minti.
1: Jesus
0: meda wase.
1: Da wase.
0: Ode yamboni a cheyen.
1: Oh, dear,
0: Jesus.

nfa kresi na ode wadu mu won sam eni nyansa horo hwa se ni ode eni pasuba etuto emu asuba ho aye no krampa nana kwame mpadu o se ema no dosu ba esunu obia eni ni suba etiefo efemi bebie fun lines no se sei private cars a ya dani ye ho commercial cars ayen register ye mttu for shawon ni efe nipa na nsen ye wiase ye hu kidnapping abei ka ayen register nse commercial car nipa tram na di opese odi ye ni biara obetimi di ayen no enso mttu for ehwe han aman for di ye private cars eye ejuma ene efe nso moto di enke ye enipa bienu na teso utesu a na uche udadie che se ne sebe obi nkase atrenchemba bibiba uti ene kura ohunam ni nyinara na uti bofom se ne beya edien bibia nkokan uti ebrochire kura de ana moto kura de nka betna so a ye di bibi sisese ye nanim ya ba twa ni yekotodwe ya beti sani ebe ya bibisi ya entimi ubodi no na sese gana die hey bibia ya di akoyo hiya bibia ya di akoyo hiya ena mi de mi nye sike ntoka na mato moto die wase mtimi fa mi yiri ni mima enay hey unye mkwala wa wawo honu ebinu mtimi di mkwala nketin tretina moto so mi huwa na miyam shishimi ni nina mtt yufu ofshe she send your boy see etwetwe moto gbe ni e maso ni e se ye nhyeche se se kura de boys no ye dade ye che ne empesempese bi aya ye wo yitru hu ni nyinara mtt fu hu ye nka ho hwe etiefu bi bebie phone lines no sa sem we ye asem ahia e wo se ye de anotum papa de toso mie nu ande ye mete ye na mpese me hwe won so nka wadwen a wo wo hu papa bi ano ote basim a osiye pepepe anche kura na utwahwe ye na urade eje no nkwa enna onwe jina ho se driver ye mfa papa ni ye mfa nko hospital ni ade enna driver se me david da mi de no te mi basi mu wasi osiye ansana de ebe si esi etimi de mi timi nyesa ye busa ansa de nti a os a obeko hospital ukra chese se ni ebetete no fesika we se ni se ana se yekofa police se ni se police for crebe wasting it up and down no no there oni akotran ne basim waji ni sika we si form na sebe asem we si ye etiefo mi bie phone line si and some am dia to page as mi sro for waji bra ni hwe se ni edebebo ye bra Higher Plan B 104.5 FM. FA Ubetimia Frem is 0551 656565. Fremi, na yendi nkomo.